Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: Aluit.
1: I ova leta frotiziraj se s Opfrutirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčeva. Frutirka.com.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Максимум музика.

77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Август 2026. Канал 77.

Luis Capaldiova. Before you go. Before you go. Na 10 predpoladne. Ej, vieš, tu slúšame sledno. Imagine Dragons, kini bi da tuka sa Radioactive. No, prethodno za site unije momenti koga na bilo koji način sme se počustvovali ostaveni nekako i nekako kako vo navodnici predvrata. Anastasia je tuka. Left outside alone.

Baš ono što ne treba za vtornik. Verujem v sebe, da si kažeme deka. Iako dinat može bi ne odi savršeno, ama kego istirame kako što treba. I znaš što je na ljubova? Koga si mislil deka ke bide komplicirano, ama na kraj izligova toliko jednostavno. Baš kako koga cel din odlužuvaš ništo. I puto go završuvaš za 5 minuti. Eto, toliko je lesno. Kako so easy? Na Olivia Dinka.

0: Na 20.18. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Večer, Svrbeka. Što danas ti je obrska, a vogradinka je samo igra. Viber 072-60-77-77. Naprimjer, da zarabotuvaš pari. Sega obrska, vogradinka samo igra. Što veli jedna objava na Insta. Lesna veše vogradinka, ke snemaš pari, ke si skineš od drvoto. Što drugo danas moraš da go praviš, a vogradinka samo si igraš. Se prepravaš deka go praviš. Eva Kate veli da gotvam. E pa, sega može i 2 часа da ti odzeme to gotvenje to, a vo gradinka imaš ručak gotov za 2 sekunde. Samo ke zabrkaš me nekoje plastično tenđerence. E, op, gotovo. Ostanatite? Što danas ti je ovrska, a vo gradinka je samo igra. Viber 072-60-77-77.
1: Možete, verujeme u vas. Ajde, nastavničke.
2: Ajde, nastavničke.
3: Možete, verujeme u vas. Ovoj septembri učenicike ke naviva, a nastavnicite ke igra za petka. Nastavnici, prijavete se i osvojite učilišće pribor za celiot vaš glas. Najubavata nagrada je ta što se deli. Sekoje utro vo 8 vo utrinsko šou su Hristina.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den po ubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.